0: Kedata.
1: Iya.
0: Sadaqa Allahul Azim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, dengan Bapak Rusli di Surin sudah pertama sekali bergabung. Ya, silakan untuk Anda yang ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, silakan dengan Ibu Rasna.
2: Lamara.
1: Hah?
2: Ibu Lamara.
1: Ibu Tamala.
2: Ibu Lamara.
1: Oh, Ibu Lamara, Ibu. Iya, silakan Ibu Nur Azizah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هؤلاء دينهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ustaz Ibu Nur Adizah. Ibu Nur.
2: Ya.
1: Si apa Ulfa ada?
2: Tadi Ulfa pergi ke tapang sama umur nenek.
1: Oh ya ya. Boleh.
2: Dengan Daya, dengan Umi, dengan Bapak, Ubi, Abi.
1: Iya, iya. Mungkin akan

0: عليهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: Ada neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neknya silakan.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول المنافقون والذين في قلوبهم

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ